Tasmanijski simfonijski orkestar i solista i dirigent Howard Shelley izvodi su klavirski koncert broj 1 u F-molu, opus 5, Ferdinanda Hilara. U nastavku emisije Noćne promenade slijedi gudački kvintet u A-molu Maxa Brucha u izvođenju članova ansambla Ulfa Helšera.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je Anastasija Živković. Emisija Od zlata jabuka je posvećena izvornom narodnom stvaralaštvu, muzičkim događajima i ličnostima koje afirmišu narodnu muziku. Posebno nastojimo da promovišemo mlade stvaraoce, nastavljače narodne tradicije, pevačke grupe i folklorne ansamble. Emisija ove godine obeležava značajan jubilej, 40 godina emitovanja. U taj period stalo je na stotine emisija u kojima neumorno predstavljamo sve te zlatne jabuke naše narodne tradicije. U tom duhu danas vam predstavljamo još jednu jabuku. U pitanju je CD izdanje O jabuko moja zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine, na kojem se nalaze numere u izvođenju ženske i muške pevačke grupe, ansambla narodnih igara i pjesama Veselin Masleša iz Banja Luke. CD je priredila Sofija Vučićević, etnomuzikolog i rukovodilac pevačkih grupa ovog ansambla. Sofija je naš današnji gost. Razgovarat ćemo o ovom izuzetnom izdanju, njegovoj realizaciji i tradicionalnom pevanju u Republici Srpskoj.

0: Da kažemo nešto o našoj današnjoj gošći. Sofija Vučićević je viši asistent na katedri za etnomuzikologiju Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Učestvovala je na mnogim radionicama, seminarima i simpozijumima sa objavljenim radovima. Tokom studija bila je stipendista Ministarstva prosvjete i kulture, a 2015. fonda dr. Milan Jelić. Od 2014. aktivno učestvuje u pripremi i realizaciji manifestacije Dani vlade S. Miloševića i naučnog skupa Tradicija kao inspiracija na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Angažovana je kao stručni saradnik za tradicionalno pevanje u ansamblu narodnih igara i pjesama Veselin Masleša u ovom gradu. Sofija je uredila izdanje sa tradicionalnim pesmama iz Bosanske krajine na kojem se nalazi ukupno 12 primjera. Njih izvode pevačke grupe koje su pri ansamblu Masleša osnovane 2015. godine u svrhu negovanja i čuvanja tradicionalne kulturne baštine Republike Srpske i šireg geografskog prostora Bosanske krajine, odnosno Severozapadne Bosne. Izdanju je prethodio projekat pod istim nazivom, a evo kako je došlo do njihove ideje i realizacije.
1: Ideja za projekat O jabuko moje zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine, nastala je zapravo iz rada sa pjevačkim grupama u ansamblu narodnih igara i pjesama Veselin Masleša. S obzirom na to da je cilj Masleše prvenstveno da se njeguju tradicionalne pjesme koje su karakteristične za područje gdje se nalaze, dakle to je područje Banja Luke i možda šira oblast Zmijanje. Kada smo dostigli fazu da repertoarski imamo više tradicionalnog pjesama iz spomenutog područja, došla sam na ideju da se uradi audio izdanje koje sam proširila na Bosansku krajinu, odnosno Sjeverozapadnu Bosnu. S tim u vezi, projekat je naravno podržan od grada Banja Luka 2022. godine na javnom konkursu za sufinansiranje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. I nekako nam je to bio pokazatelj da zaista vrijedi ono što radimo, da se prepoznaje značaj i uloga tradicionalnog stvaralaštva, pa čak i među mlađim osobama. Svakako da smo nailazili na razne izazove prilikom realizacije projekta, tako da je kompakt disk objavljen u narednoj godini 2023. a promovican je početkom 2024. godine. Na samom promociji izdanja učestvovali su etnomuzikolog i etnokoreolog Sanja Pupac, koja je istraživala tradicionalne igre i pjesme sa Zmijanja, direktor ansambla Veselin Masleša Nemanja Knežević, nosilac tradicije Zmijanja i vođa prve muške grupe u ansamblu Veselin Masleša, Luka Medar, čovjek od koga smo zaista mnogo naučili na probama pjevačke grupe, te usmenim prenošenjem pjesama starije pjevačke grupe na mlađu pjevačku grupu i također ja kao urednik i rukovodilac ženske i muške pjevačke grupe.

A potresalice, odnosno groktalice, su karakteristične za prostor Dalmacije, Like i Korduna, te Bosanske krajine, ali posljedicom ratnih dešavanja u prošlom vijeku i migracijom stanovništva pojavljuju se u srpskim zajednicama u Vojvodini i u dijaspori. To su pjesme koje karakteriše posebna vrsta izvođenja uz potresanje glasa, odnosno vibrata, i mogu da budu jednoglasne ili dvoglasne. Prve snimke jednoglasnih potresalica na prostoru Bosanske krajine zabilježio je Vlado Milošević, a u recenziji izdanja profesor Milorad Kanjalović kaže da sadržaj kompakt diska čini i kratka potresalica, detalj kulturne tradicije čija se tehnika pjevanja, potresanje, prepoznaje kao nešto najdičnije jer se zna da nije lako potresati.

U današnjoj emisiji govorili smo o izdanju O jabuko moja zeleniko, pjesme iz Bosanske krajine koje je uredila etnomuzikolog Sofija Vučićević. Do kraja emisije slušamo splet narodnih pesama iz Bosne u izvođenju Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd.

Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 26. jul. 1955. godine u Londonu rođen Mick Jones, gitarista grupe Clash, Big Audio Dynamite i Gorillaz. Učesnik u stvaranju brojnih hitova, ali jedini put stigao do vrha zahvaljujući pesmi Should I Stay or Should I Go?

2016. godine. Na aukciji u Sjedinjenim Američkim Državama Prinsova gitara i lokna Davida Bowie-a dostigli neverovatnu vrednost. Gitara zvana Žuti oblak prodata za $137,000, a smeđa lokna koja je 1983. godine uzeta za muzičarevu figuru u muzeju Madame Tussauds dostigla je cenu od $19,000.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji od Zlata jabuka od 11 sati govorimo o pesmama sa Kosova i Metohije iz zbirke profesora Miodraga Vasiljevića. Pesme koje se u njoj nalaze zabeležene su u periodu od 1932. do 1948. godine. Autor Dragana Marinković. 26. juna 1933. godine rođen je Raša Popova. Tim povodom u današnjem izdanju emisije S pesnikom u podne od 12 sati slušamo kako je kazivao stihove svoje pesme Vriska, izabrala Teodora Aćimović. Kroz priču o tajanstvenoj junakinji sa imenom Mitske sirene, osnivačice grada, autor knjige Partenopa Paolo Sorrentino vodi nas kroz lavirinte napoljskih ulica, emocije, legendi i istorije. U klubu 2 o 13 sati gošća je Mirjana Ognjanović, koja je već godinama Sorrentinov glas na našem jeziku, prevoditeljka, književnica. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U prvom segmentu Gutenbergovog odgovora od 16 sati čućemo Sašu Karalića, autora romana Zatvor Marije Terezije, i Dejana Atanackovića, pisca romana Tajni roman Gorana Grolovića. U drugom segmentu govore Oleg Tomić, autor knjige Priča Koprena, i Željko Janković, autor knjige Priča Noću ne prolaze lososi. Za završni segment izdvojili smo roman Draška Miletića Čigra i knjigu poezije pisca Predraga Milojevića Recept za selsko meso, autor i voditelj Saša Ćirić. Ovoga petka u Autogramu od 17 sati i 30 minuta slušat ćete delo za gitaru i kamerni orkestar Tišina našeg gitariste, kompozitora i pedagoga Dušana Bogdanovića, koji već decenijama živi i radi u Švajcarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama kao jedan od najvećih umetnika gitare u svetu, urednica i voditeljka Zorica Premate. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: 8 je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku molim.

0: Bio je ovo treći stav prvog klavirskog koncerta, opus 15 u D-molu, Johannesa Brahmsa. Solista je bio Maurizio Pollini, a svirao je sa Berlinskom filharmonijom, kojim je rukovodio Claudio Abbado.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Na visokom drugom mestu nalazi se klavirski trio, opus 148 u S-duru, poznati kao Nocturno, Franca Schuberta. Delo tumače Christian Tetzlaff, Mari Elizabeth Hecker i Martin Helmhen.

0: Za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: 26. juna 1933. godine rođen je Raša Popova. Tim povodom u današnjem izdanju emisije S pesnikom u podne od 12 sati slušamo kako je kazivao stihove svoje pesme Vriska, izabrala Teodora Aćimović. Kroz priču o tajanstvenoj junakinji sa imenom Mitske sirene, osnivačice grada, autor knjige Partenopa Paolo Sorrentino vodi nas kroz lavirinte napoljskih ulica, emocije, legendi i istorije. U klubu 2 o 13 sati gošća je Mirjana Ognjanović, koja je već godinama Sorrentinov glas na našem jeziku, prevoditeljka, književnica. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić.

već decenijama živi i radi u Švajcarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama kao jedan od najvećih umetnika gitare u svetu, urednica i voditeljka Zorica Premate. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Na početku današnje emisije o Zlata jabuka slušamo dva muzička zapisa. Beli lice prizrenka devojka, zabeležen 1946. godine u Orahovcu, od kazivača Živojina Stojanovića. Ovu ljubavnu pečalbarsku pesmu slušamo u izvođenju Sonje Perišić. Druga numera, Ajde stameno bela rumena, u interpretaciji Jordana Nikolića, je šaljiva svadbena pesma koju, kako je zapisao profesor Vasiljević, Gorani pevaju na sastancima u domu isprošene devojke ili momka. Kazivač je bio Jovan Lukić iz Prizrena, godina 1946.

Narodna muzička tradicija Kosova i Metohije predstavlja deo svakodnevnog života srpskog naroda, koji se vekovima odvija kroz pesmu, igru i svirku, kroz obrede i narodne običaje. Karakteristike narodne muzike, po kojima prepoznajemo da je pesma sa Kosova i Metohije, predstavljaju karakteristike njihovog sveukupnog života i razlikuju se od drugih oblasti u Srbiji zbog načina na koji se tradicionalno živi, govori, radi, veseli i tuguje, a koje su uslovljene društveno-istorijskim prilikama u prošlosti. Iz zbirke profesora Miodraga Vasiljevića, koju listamo u današnjoj emisiji o Zlata jabuka, odbrali smo još jednu svadbenu pesmu koja se izvodi prilikom oblačenja neveste. Zabeležena je u Štrpcu 1947. godine od kazivača Dobrosava Ređića. Slušamo Brankicu Vasić.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2 u kojoj danas govorimo o srpskim pesmama sa Kosova i Metohije iz zbirke etnomuzikologa Miodraga Vasiljevića. Specifičnost narodnog tradicionalnog pevanja na Kosovu i Metohiji je skoro isključivo jednoglasno pevanje. To znači da je na ovom prostoru prisutno pevanje u kome se melodija najčešće izvodi solistički ili ređe grupno, obično dva pevača, ali u jedan isti glas. Zato je melodija pesama sa Kosova i Metohije gipka i pokretljiva, bogata ukrasnim tonovima koji su deo tradicije jednoglasnog pevanja, ali i orijentalnog uticaja u vreme turske dominacije Balkanom. Peva se punim glasom, veoma izraženo, u višim svetlim registrima, što melodiji daje poseban karakter. Iz dokumenata profesora Vasiljevića izdvajamo sledeći zapis. Pevači pevaju obično nasamo. Kada otpočnu da pevaju, njima često neobično zasijaju oči i počnu da plaču. Ali je melograf dobar pevač, pa ih ohrabri, dolazi do još teže tuge koja se ne može objasniti. I najzad, posle svega, do teških i srdačnih rastanaka koji se dugo pamte. Veoma je bitno da naglasimo da u zbirci profesora Vasiljevića nije zabeležena ni jedna pesma od profesionalnog izvođača. Sada sledi jedna od najlepših pesama sa prostora Kosova i Metohije, zapisana 1946. godine u Peći od kazivača Vladimira Radovića. Slušamo Maru Đorđević.

Najbrojnije zabeležene melodije sa područja Kosova i Metohije, njih oko 400, sa varijantama istih ukupno 526, ostavio je profesor Miodrag Vasiljević u godinama posle Drugog svetskog rata u periodu 1946-47 godina. Ova zbirka je ujedno kao prvenac u ambiciozno planiranoj seriji Jugoslovenski muzički folklor obeležila početak autorovog najznačajnijeg stvaralačkog perioda na planu naše nauke i otvorila je novo poglavlje u istoriji srpske etnomuzikologije, naročito kada je reč o načinu prezentacije sakupljene građe u njenoj publikaciji. Autor ovaj zbornik nije namenio samo budućim etnomuzikolozima, već i kompozitorima, izvođačima narodnih pesama, učenicima muzičke škola radi savlađivanja folklorne intonacije, kao i ljubiteljima, amaterima. U našem današnjem muzičkom izboru izdvojili smo još jednu svadbenu pesmu koja se pevala sutradan posle svadbe, kada se išlo u obilazak mladenaca. Zabeležena je 1940. godine u Beogradu od kazivača Blagoja Jerotića, rodom iz okoline Kosovske Mitrovice. Slušamo varijantu pesme u izvođenju Vasilije Radojčić uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

0: Ecco.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Ceremoniji puštanja u saobraćaj deonice Adrani Preljina u 17:00 prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić. Deonica duga skoro 29 km povezaće Kraljevo i Čačak, a put od Kraljeva do Beograda povezanim autoputevima Miloš Veliki i Moravski koridor preko Preljine sada će trajati sat i 15 minuta. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu tom mestu kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu se uz reči dobrodošlice vide slike manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Iz lokalne samouprave za danas najavljuju postavljanje srpskih zastava duž centralne ulice u Gračanici. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli dok spasioci tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, više od 4300 ljudi je povređeno. Do sada je prijavljeno skoro 50.000 nestalih. Međunarodna pomoć i spasilački timovi iz više zemalja počeli su da pristižu u Venecuelu. Premijer Srbije Đuro Macut razgovarao je s vrhovnim rabinom jevrejske zajednice u Srbiji Isakom Asijelom. Ukazali su na važnost očuvanja tradicionalno dobrih odnosa između državnih organa i jevrejske zajednice, zasnovanih na međusobnom poštovanju, razumevanju i zajedničkim vrednostima. U Kragujevcu se održava 16. Arsenal Fest na kome učestvuje više od 50 domaćih i stranih izvođača na tribine. Očekuje se više od 20.000 posetilaca. Iz sporta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vreme danas sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima kiša ili pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Osmovenski finski dirigent kome smo posvetili današnje vreme muzike je nakon 10 godina intenzivnog rada sa Simfonijskim orkestrom Lahtija od 1993. do 1996. bio šef dirigent Islandske filharmonije, a odmah potom dobio isto zvanje u Škotskom simfonijskom orkestru BBC-a. Na to mesto ostao je do 2002. iskoristivši vreme da sa njima snimi sve simfonije Karla Nilsena. 2003. izabran je za šefa dirigenta Orkestra Minnesota i sa ovim ansamblom doživeo zvezdane trenutke svoje karijere. Prepoznat je kao uverljiv tumač repertoara iz različitih perioda koji strastveno prenosi autentičnu poruku partiture. Venski ovaj orkestar vodio na 5 velikih turneja po Evropi, uključujući i festivale kao što su Proms, Edinburški festival i koncerte u dvoranama Konzerthebau, Berlinske filharmonije, Bečkom Musikvereinu, Barbikenu. Maja 2015. poveo je orkestar na istorijsko gostovanje na Kubi kao muzički simbol normalizacije odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kube. Mnogi veliki orkestri ga zovu da gostuje za njihovim pultom. Filharmonije Njurka, Los Angelesa i Berlina, Simfonijski orkestar BBC-a, Bečka, Češka, Seulska, Londonska, Hongkoška filharmonija. Većina kritičara smatra da je Venske fascinantna umetnička ličnost, dirigent koji posjeduje talenta da svojim uzbudljivim interpretacijama i nepresušnim idejama inspiriše sve članove orkestra i tako dobije najbolje i od tima i od svakog pojedinca u njemu. 2013. godine Venski je sa orkestrom Minnesota i pijanistom Evgenijem Sudbinom snimio dva klavirska koncerta u C-molu, Mozartov i Beethovenov. U nastavku Vremena muzike slušamo njihovo tumačenje drugog stava Mozartovog koncerta broj 24 sa Kehlovom oznakom 491, oznaka tempa je Largo.

0: Izložba umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije otvorena je početkom ovog meseca u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Postavka je pred publikom do 27. septembra i to u godini kada se navršava više od tri veka od uspostavljanja Karlovačke mitropolije, jedne od najznačajnijih verskih, kulturnih, političkih institucija u istoriji srpskog naroda, ali se obeležava i jubilej dva veka od osnivanja Matice Srpske. Sa kustoskinjom Galerije Matice Srpske, Aleksandrom Čelovski, razgovara Sara Arsenović-Spajić.
1: Aleksandra, u ovom najavnom tekstu koji sam imala priliku da pročitam, navodi se da crkvena umetnost Karlovačke mitropolije pripada najsloženijim celinama srpske umetnosti novog veka. To onako zvuči veoma ozbiljno, nekako monumentalno. Zapravo, šta to podrazumeva? Kako ćemo to približiti našim slušalcima? Šta sve zapravo se podrazumeva pod umetnošću Karlovačke mitropolije?
2: Mislim da kada smo istakli da je to jedna od najsloženijih celina, ideja je bila da se zapravo skrene pažnja na jednu izuzetno dinamičnu vizualnu kulturu i uopšte umetničku dinamiku koja je tokom dva veka se dešavala pod okriljem Karlovačke mitropolije. I započela je nakon Velike seobe kada prelaze i majstori izografi sa tim narodom koji zadovoljavaju potrebe za prosto izradom što ikona, što drugog bogoslovstva.

0: službenih predmeta, ali sa druge strane, sa protokom vremena postepeno se pojavljuju i školovani slikari, pa tu dolazi i do određenih stilskih promjena, pa se onda menjaju i uticaji, počevši od Kijeva, preko imamo i te uticaje levantinske, pa onda dolazi uticaj Beča, pa nakon toga se pojavljuju i neki drugi uticaji drugih evropskih sredina, kao što recimo Minhen, tako da to smo želeli da istaknemo, dakle jedno izuzetno dinamično putovanje kroz srpsku istoriju umetnosti, a evo sada kroz priču o Karlovačkoj mitropoliji.
1: Da. Ono što je zanimljivo je da vi ovdje također navodite, odnosno čini se kao da se želi da posebno akcentujete to kako se kroz umetnost Karlovačke mitropolije ostvario kontakt sa drugim pravoslavnim tradicijama, drugim umetničkim tradicijama koje pripadaju domenu religioznog slikarstva, ako bih tako mogla da kažem. Na koje načine, odnosno šta biste vi rekli da je neka vrsta specifičnosti takvog umetničkog izraza, ne samo kod nas, nego i u ovim drugim centrima koje ste pomenuli?
0: Tako je, Karlovačka mitropolija i umetnost koja je nastala pod njenim okriljem jeste bila način za povezivanje upravo sa drugim religioznim centrima. Način na koji je to ostvarivano od samog početka, da kažem, od kad mi pratimo hronološki na našoj izložbi, jeste bio kroz ta putovanja, odlaske naših monaha, recimo pre svega u Rusiju, kao jednu znatno, da kažem, u ekonomskom smislu bolje stojeću crkvu pravoslavnu, gde naši monasi odlaze po pomoć, takozvanu milostinju, ali milostinju pod znacima navoda, a odakle donose i ikone, i knjige, i bogoslužbene predmete. Dakle, i to je bio način na koji je vršen taj kulturni transfer, jel? Što je na kraju i već do sredine 18. veka dovelo do toga da se i taj jezik promenio, pa mi govorimo o tom slavljeno-srpskom jeziku koji ima jake, jake uticaje iz ruskog jezika, sa druge strane dolazi i do jednog talasa seoba u Rusiji u sredinom 18. veka. I po sličnom principu, dakle, to kulturnog transfera će se dešavati i kasnije, tokom 18. i 19. veka, s tim što, dakle, više neće biti tako drastične, da kažem, promjene, one kako vrijeme prolazi biti sve suptilnije i suptilnije. Najuočljivije su zapravo na početku 18. veka, kada se napravio jedan presek između zografskog slikarstva kao jednog tradicionalnog, da kažem, narodne umetnosti, ka ovome što bi bilo zvanično određeno i usmereno od strane mitropolije.
1: Impozantan je ovaj spisak institucija odakle su pozajmljena dela. Hajde da možda navedemo neke, naravno ne možemo sve, odnosno šta mislite da će biti možda najzanimljivije posetiocima da vide u okviru jednog muzeja? To isto zanimljivo razmišljati o tome, postaviti takvu umetnost koja kao da pripada nekom drugom prostoru, prostoru jednog religioznog objekta u muzejski okvir.
0: Slažem se sa vama i mislim da bih na prvom mjestu istakla naše velike saradnike, to je Muzej Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, sa kojima mi inače tradicionalno sarađujemo i negujemo kolegijalne odnose. Od njih smo recimo pozajmili nekoliko bogoslužbenih predmeta, crkvene sasude koje smo smatrali važne da izložimo, sa jedne strane zato što su oni izuzetno retki, njih je bilo mnogo više, ali zbog svoje krhkosti, da kažem, i finoće i osjetljivosti tog materijala, tek nekolicina njih je uspela da preživi do današnjeg, da opstane i da se očuva do današnjeg trenutka, tako da smo to od njih pozajmili, ali uz te predmete i onu čuvenu Predićevu sliku koja je već gostovala kod nas, a koja je sada u kontekstu, dakle, tih poznih decenija Karlovačke mitropolije, Uroš Predić, Patrijarh Lukijan i Sveti Nikola, u pitanju je to delo. Moram da istaknem saradnju sa Srpskim crkvenim muzejem u Sent Andrej i prošlog petka naš dragi kolega dr. Kosta Vuković je imao u okviru našeg pratećeg programa upravo priču o predmetima iz tog muzeja i kada treba da istaknemo neka dela, ja bih najpre istakla tu čuvenu plaštanicu koju smo sada prvi put izložili publici, ona dolazi iz Sent Andreje, zvezdana plaštanica Hristofora Žefarovića, a uz nju nekoliko dela koja su iz privatnog vlasništva i koja također do sad nisu bila izlagana. Recimo jedna ikona Stefana Teneckog, pa onda jedan portret koji je Paja Jovanović radio, to je portret cara Franc Jozefa i jedna grafika na kojoj je predstavljen car Jozef II.
1: Znam, kao i uvek, da u Galeriji Matice Srpske ćete upriličiti mnogo pratećih, važnih programa. Šta je nešto što biste, Aleksandra, možda posebno izdvojili, s obzirom na to da ćemo imati dosta vremena i da vidimo ovu izložbu, ali koji od tih pratećih programa bi mogli našim slušalcima da budu posebno značajni i da dobro razumeju upravo ovaj kontekst o kom ste vi sada govorili?
0: Ova izložba ima zaista, da kažem, bogat prateći program i ostvarili smo saradnju sa vodećim stručnjacima koji se bave istraživanjima u oblasti ili hronološki između 17. i 19. veka ili direktno vezano za Karlovačku mitropoliju. U tom smislu, ovog petka red je da najavimo predavanje profesora Igora Borozana, naše kolege i dragog saradnika, pod naslovom Religiozno slikarstvo na tlu Karlovačke mitropolije tokom 19. i početkom 20. veka. To je, dakle, ovog petka 26. juna, a nakon toga nastavlja se sve do kraja septembra. Kolege istraživači, recimo sledećeg petka će biti profesor Ninković sa Novosadskog univerziteta, iz perspektive istoričara pričat će o izborima mitropolita. Tako da do kraja trajanja ove izložbe, svakoga petka u 19 časova, naš tradicionalni prateći program.
1: Hvala vam najlepše, želimo vam lepo i posjećenu izložbu do kraja.
0: Hvala.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 28 minuta do 4 sata slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Ja sam Vladimir Đudović. Želim vam prijatan dan. Danas je 26. jun. Napulje je skoro 40 stepeni. Ako možete, uživajte u nečijem hladnijem okruženju, nekom hladnijem okruženju. Slušajte radio, gledajte televiziju na manjoj snazi, ipak i TV i radio, čak i sjelica zrače. Idemo dalje sa današnjim programom. U Leskovcu večeras počinje 28. balkanska smotra mladih strip autora, na kojoj će učestvovati više od 3200 izlagača iz 54 zemlje sveta. Organizator te smotre je Marko Stojanović, on je strip autor i predavač u Leskovačkoj školi stripa. Prilog je pripremio i poslao nam naš kolega iz Radio Niša, Zoran Marković.
2: Ovogodišnje 28. izdanje Balkanske smotre mladih strip autora, koje počinje večeras u 19.30 u Leskovačkom kulturnom centru, trajaće do 29. juna u gradu na Veternici. Deo je pod programa Kultura Plus i Najbolji Srbije u okviru manifestacije Grad Leskovac, prestonice kulture Srbije 2026. Marko Stojanović je organizator programa, pa da ga čujemo.
3: 28. balkanska smotra mladih strip autora ove godine održava se u znaku prestonice kulture Leskovac i prestonice kulture Srbije za 2026. godinu i u okviru projekta Kultura Plus pod programa Najbolji Srbije. Smotra ruši rekord sa 3209 strip autora izlagača iz 54 zemlje sveta sa 6 kontinenta, i to će učiniti ni manje ni više nego uz prisustvo najvećeg strip autoriteta na svetu, Britanca Paula Graveta, čoveka koji je napisao knjigu 1001 strip koji morate pročitati pre smrti. Sem toga, smotru će obeležiti ogromna izložba fenomen manga posvećena japanskom stripu koji nam upravo Paul Gravet donosi iz Velike Britanije, zatim savremeni američki strip koji nam donosi američki scenarista Paul Gravet koji je takođe gost balkanske smotre ove godine, biće izložba savremeni portugalski strip, donosi nam gost iz Portugala, iz grada Beže, sa kojim ćemo mi ove godine kao balkanska smotra i kao Leskovac sklopiti, pobratimit ćemo se zapravo po stripu. Mi inače praktikujemo pretimljenje sa gradovima sa Balkana, do sada je to bila Sofija iz Bugarske, Herceg Novi iz Crne Gore, Brašov iz Rumunije i Solun iz Grčke, evo prvi put istupamo van Balkana i bit će to Beže iz Portugala. Sem tih izložbi, bit će izložba u Leskovačkom kulturnom centru koja se zove Poke Rasova, najbolje sa Balkana, i izložba također još jednom u Narodnoj biblioteci u Leskovcu, Srpski strip izvan kvadrata. Znači, u sva tri izložbena prostora, glavno u Leskovcu, u Leskovačkom kulturnom centru, Narodnom muzeju i Narodnoj biblioteci Radoje Domanović bit će izložbe. Imaćemo preko 100 gostiju iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Velike Britanije, Holandije, Rusije, Belgije, Portugala, Norveške, Poljske i naravno sa čitavog Balkana, i preko 30 raznoraznih predavanja, masterklasova i drugih dešavanja.
2: Članovi žirija za nagrade i ove godine biće eminentna imena devete umetnosti, čime balkanska smotra još jednom potvrđuje svoj status ne samo najvećeg, već i najinternacionalnijeg festivala stripa u ovom delu Evrope. Organizator smotre Leskovačka škola stripa Nikola Mitrović Kokan, a suorganizator Leskovački kulturni centar. Pokrovitelji manifestacije su grad Leskovac i Ministarstvo kulture Republike Srbije.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Aleksandar Pejović, Janko Veselinović, pesnik Mačve, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Aleksandra Pejovića Janko Veselinović, pesnik Mačve. Uloge su tumačili Mihajlo Janketić, Vladan Živković, Lepomir Ivković, Bogoljub Petrović, Milan Mihajlović, Srboljub Milin, Momir Bradić i Ravi Jojla Lešić. Lektor Nataša Ivković, muzički saradnik Danijela Radić, ton majstor Tomislav Perić, reditelj Nebojša Čeliković, urednik emisije Jovan Đurić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, februar 1995. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
2: Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo radove Meredith Monk objavljene na albumu Monk and the Abyss, Monk i opatica. Meredith Monk je pionir umetnosti koja se danas nazivaju proširena vokalna tehnika i interdisciplinarna predstava. Ona je kompozitor, pevačica, reditelj, koreograf i autor brojnih scenskih i filmskih dela. Čitav njen opus objedinjuje traganje za otkrivanjem veze između muzike i pokreta, slike i objekta, svetla i zvuka, kojima se stvaraju novi načini opažanja. Ipak u celom tom njenom istraživačkom poduhvatu, koji traje već više od 5 decenija, najdalji dometi ostvareni su u ispitivanju mogućnosti ljudskog glasa, koji ona tretira kao muzički instrument, kao sredstvo komunikacije koje je u prenošenju značenja podjednako precizno kao svaki razvijeni jezik. Granice koje je proširila svojim kompozicijama, njihovi potpuno osobeni zvučni pejzaži, doneli su i nadimak mađioničara glasa. Na izvestan način to je bilo sasvim prirodno očekivati od nje. Kako sama voli da ističe, vokalna umetnost je najvažniji deo njene porodične istorije. Meredith Monk pripada 4. generaciji pevača u svojoj porodici, čiji su koreni među istočnoevropskim Jevrejima. Mada je studirala kompoziciju, kamerno muziciranje, pevanje i savremeni ples, Monk je vrlo brzo nakon završenih studija shvatila da se samo u glasu kriju potpuno neograničene boje i teksture i otisnula u odiseju neprekidnog traganja za svim njegovim potencijalima. U periodu između 1965. i 2010. godine stvorila je preko 90 dela, ističući često da su joj početni uzori u podjednakoj meri bili Bartok i Stravinski, koliko i Joni Mitchell ili Janis Joplin. Naziv albuma Monk and the Abyss, objavljenog 1996. godine, predstavlja suptilnu igru reči. Autorka je ovde svoje radove kombinovala sa kompozicijama Hildegard von Bingen, te se naslov može shvatiti dvojako. Monah i opatica kao i Monk i opatica. U večerašnjim visinama s ovog albuma slušamo 6 kompozicija Meredith Monk, koji izvodi ansambl Muzika Sakra pod upravom Richarda Westenburga.

0: Tačno je 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u ciklusu Naučni skupovi sa nedavno održane 36. Kruševačke filozofsko-književne škole, koja je bila posvećena temi aktuelnosti istorijskog nasljeđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, prenosimo izlaganje Nikole Tanasića. Od 20:25 ženski hor i simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Ivana Fišara izvode dela Bele Bartoka i Felixa Mendelsona. Solistkinja je violinistkinja Vilde Frang. Snimak je zabeležen 27. februara u Herkulovoj dvorani u Minhenu. Od 22:05 u emisiji Nova diskografija slušat ćete muziku sa albuma Deca, Endija Pavlova. Od 22:45 u emisiji Teorijski profili možete pratiti peti završni deo teksta Karla Ginzburga, Znakovi, poreklo indicijske paradigme. Vokalne kompozicije inspirisane Šekspirovim pesmama na programu su 23:00. U 23:40 u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Edne O'Brien Provincijalke. U ponoć u emisiji Improvizorium predstavljamo album Spontaneous Convergence kvarteta u sastavu Joe McPhee, Steve Swell, Klaus Kugel i Mark Tokar. Od 1:00 do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Akire Ifukubea, Rafaela Antona Irisarija i Toma Jamesa Scotta i Akire Kosemure.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 36. Kruševačke filozofsko-književne škole o temi aktuelnost istorijskog nasljeđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, koja je u organizaciji Kulturnog centra Kruševac i Srpskog filozofskog društva održana 5. i 6. juna u Kruševcu. U petoj završnoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Nikole Tanasića Pismenost chatbotova ili o jezičkom identitetu u eri velikih jezičkih modela.
3: Ono što nismo očekivali sad sa ovom novom generacijom tehnoloških rješenja koje zovemo chatbotovima najčešće, jeste strbljenje od takozvanih bijelih okovratnika. Postoji čuvena anegdota o tome kako je Elisaveta prva, Elizabeta prva, engleska kraljica, blokirala prve te talase industrijske revolucije, jer je kao monarh koji brine o svima smatrala da ne treba pokretati proces koji će tolike ljude dostavi bez posla. To smo davno prevazišli, jel? I drugi monarsi, a i novi vladari svijeta, odnosno barem ekonomskih procesa, jednostavno su ignorisali činjenicu da jedan veliki broj srednje klase širom globalnog društva, koji igra izuzetno važnu ulogu u tim lancima dodate vrijednosti, u poreskim sistemima, slično, da oni zavise od poslova koje očigledno mogu lako da zamijene roboti. I ispostavilo se da je to radna snaga koju je lakše zamijeniti od nekog majstora koji okreće neki, popravlja neku mašinu i tome slično. Tako da ti botovi, robotska apokalipsa je ovladala aspektom naše stvarnosti koju smo najmanje očekivali, jezikom, i to pomalo neočekivano u odnosu na prethodne iteracije, svim jezicima odjednom. Ako hoćete da uposlite chat bota da vam tumači starogrčki tekst ili latinski tekst, on će to vrlo autoritativno da uradi, i ako vi niste u stanju da procijenite da li je to što vam on autoritativno nudi kao stvarnu interpretaciju ili prevod starogrčkog, sumerskog, kogod jezika, vi ćete to uzeti kao dato. Ali prije nego što se bacimo na tri problema koje sam ja htio da skrenem vezano za konkretno srpski identitet i konkretno srpski jezik, htio sam samo da raščistimo neke važne filozofske teme vezane za ovo. Dakle, samo da ih mapiramo, nećemo moći da raspravljamo o njima. Dakle, prva stvar, institucija generativne vještačke inteligencije, ovo o čemu pričamo, dakle, one se uglavnom svjesno i namjerno mistifikuju. Mistifikuju se zato što je to još uvijek proizvod koji treba prodati, koji treba privući investitore, koga treba nadići ono što stara srpska riječ hype, ili tako. Ali da bismo mogli da vidimo koliko je to štetno, moramo razumjeti kako funkcioniše. A tehnologija zapravo funkcioniše vrlo jednostavno, ako i pomalo sileđinski. Dakle, Veštačka inteligencija o kojoj mi danas govorimo i, kažem, fokusirat ćemo se na chatbotove, dakle na aparate za razgovor. Imamo i generatore slike, generatore muzike. Princip je isti, ali ostavit ćemo ih po strani. Polustručni naziv za tu tehnologiju je veliki jezički

Bio je to ciklus Prizori sa sela, Bele Bartoka, u izvođenju članica ženskog hora i simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Ivana Fišera. Pratite snimak koncerta održanog 27. februara u Herkulovoj dvorani u Minhenu. U nastavku slijedi još jedno Bartokovo ostvarenje, drugi violinski koncert, u kojem će uz članove simfonijskog orkestra Bavarskog radija kao solistkinja nastupiti Wilde Frang. Ovaj koncert nastao je između 1937. i 1938. godine u jednom od najzrelijih perioda kompozitorovog stvaralaštva. Delo je napisano za mađarskog violinistu Zoltana Sekeja, a danas se ubraja među najznačajnija Bartokova ostvarenja i među važna dela koncertantnog violinskog repertoara 20. veka. U drugom koncertu prepliću se folklorna inspiracija, modernistički muzički jezik, virtuoznost i duboka ekspresivnost. Bartok ovdje ne citira narodnu muziku doslovno, već iz njenog duha gradi sopstveni prepoznatljiv zvučni svijet, istovremeno arhaičan i moderan, energičan i lirski, racionalno oblikovan i snažno emotivan. Stavovi su Allegro non troppo, Andante tranquillo i Allegro molto. Simfonijskim orkestrom Bavarskog radija diriguje Ivan Fišer, a solistkinja je Wilde Frang.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak koncerta Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Ivana Fišera, održanog 27. februara u Herkulovoj dvorani u Minhenu. Upravo ste čuli kako su ovi umetnici, uz sudjelovanje solistkinje Vilde Frang, odsvirali drugi violinski koncert Bele Bartoka. Drugi deo koncerta ispunila je treća simfonija u A-molu, opus 56, Felixa Mendelsona, nazvana Škotska. Delo je komponovano u periodu od 1829. do 1842. godine, kada je i premijerno izvedeno u dvorani Gewandhaus u Leipzigu. Kako navode istorijski izvori, posle studija Mendelssohn je 1829. godine prvi put posjetio Veliku Britaniju, a boravak u ovoj zemlji inspirisao ga je da, pored uvertire Hebridi, Fingalova pećina u H-molu, opus 26, napiše i Škotsku simfoniju i posveti je tada mladoj kraljici Viktoriji, koja je njegova dela vrlo cenila. Narednih 40 minuta slušat ćemo kako Škotsku simfoniju izvode članovi Simfonijskog orkestra Bavarskog radija i dirigent Ivan Fišer, a stavovi su Andante con moto, Allegro un poco agitato, Vivace non troppo, Adagio i Allegro vivacissimo, Allegro maestoso assai.

sa 24 kompozicije u svim molskim i durskim tonalitetima, koja je od Baha preko Chopina i Šostakovića ostala popularna i danas, Pavlović stvara muzičke portrete 12 dečaka i 12 devojčica kao jedinstvene prikaze stvarnih ili imaginarnih likova čije ime kompozicije nose. Kako Pavlović navodi, u procesu nastajanja ovog albuma počeo je intenzivno da sanja, a u tim snovima su ga redovno posećivala različita deca. U pitanju su priče i karakteri koji dolaze iz dubokih mesta u kojima se mašta, fikcija, stvarnost i snovi prepliću. Album je nastao tokom Pavlovićevog rezidencijalnog boravka u Holandiji, u kući istaknutog kompozitora Simeona ten Holta, sa kojim je LP duo imao višedecenijsku uspešnu saradnju. Ovo okruženje bilo je inspirativno, jer kako Pavlović navodi, u Holandiji trenutno osjeća više prostora za svoje različite identitete koji imaju potrebu da nezavisno žive. Stilski album pripada žanru moderne klasike, a kompozicije su svedene, pročišćene i oslanjaju se na snagu ponavljanja i suptilnih promjena u boji tona. Njihova jednostavnost, čistoća i iskričavost trebalo bi da dočaraju nevinost, neiskvarenost, ali i radoznalost koju posjeduju deca, dok način snimanja zvuka sa diskretnim šumovima pedala i klavirskih čekića stvara osjećaj blizine i intimnosti iz koje je ova muzika potekla. Sada slušate odabrane kompozicije sa albuma Deca, muzički portreti za solo klavir Endija Pavlova u izvođenju autora Andrije Pavlovića.

U proteklim minutima slušali ste pesme Thomasa Morleya, Roberta Johnsona, Johna Wilsona, Josefa Haydna i Franca Schuberta. Nastale na stihove Williama Shakespearea u izvođenju tenora Iana Bostridgea, lautistkinje Elizabeth Kenny i pijaniste Antonija Papana. U narednim minutima slušat ćete kako su stihove Shakespeareovih pesama iz drama Bogojavljenska noć, Kako vam drago, Dva viteza iz Verone, Bura, Mletački trgovac i Otelo tumačili autori 20. veka, kao što su Roger Quilter, Peter Warlock, Ivor Gurney, Gerald Finzi, Michael Tippett, Benjamin Britten, Francis Poulenc, Erich Korngold i Igor Stravinsky. Izvode tenor Ian Bostridge, lautistkinja Elizabeth Kenny i flautista Adam Walker, kao i klarinetista Michael Collins, violista Lawrence Power i pijanista Antonio Papano.

sledi naš noćni muzički program. Muzika Akire Ifukubea, Akire Kosemure, Rafael Antona Irisarija i Toma Jamesa Scotta. Poštovani slušaoci, naš noćni muzički program započinjemo muzikom američkog elektronskog muzičara Rafaela Antona Irisarija. Podsjetit ćemo se njegovog EP-a Hopes and Past Desires kao i albuma Daydreaming iz 2007. godine.